aho egunwana yi ambassador Jewel ekukwa nwa aga heka nke igmake general wa oni we yena eka ebe na homo homa ngasi oslobes kada gozi kwonu le cha ahu eku oga ni aka gire kele akiu Isaac Asaka akiu Andrew ugbekile ya lendi si o chele cha risomotun kandiri du kandiri somonwe bo chiche oslobes kada gozi onu le onuri me ohwaga ihihiwe ka ahu onu ihihiwe ahu kenwe Ehurika yaka chukusko de ye onu lechan le zilo lono. Ngare gi koga ne kele. Ndi igbake. Mwawone uwerne lono ebin. We abamulo. Kendere skwebe naro. Ndi gi koga ne kele uwe lechan. Oka ba Justin. Uwadiay ebeka aronu bamulo. Felix ndidi ehikwe ebeka aronu bamulo. Kwa ba Pius ihile ebeka aronu bamulo. Ngulade wo WF waya ebeka aronu bamulo. Mwene wo Lucky igbinoba ebeni yaki yangwari oga aronu. Mwene wo Matthew Adagmo ebeni yako na aronu ibu. Mwene wo Clement Akasie ebeni yako na aronu ibu. Yale ziboga wo Justin Igmo ebeni yako wali changa aronu ya aronu ibu. Asime Hurike ya waskode nwe. Nyengi koga ni kele ndi megba aronu ibu. Eda Robert chukwi meke acha. Ugo ba Paul obo lomwa. Ebon omaka. Feta maka lomwa maka lechan. Nemwo kwa Mabel ahimye lomwa lechan. Ezibwa wongo Blexin ifije onyo lakba. Ebon akibo lomwa lechan. Ebon Benson mmoye le omwa. Ndiyogin koga neke lono lechan o. Ngaregin koga neke le ebon ije. Ndi igmaki lechan ndi idmodi. Ndi idmubo le ndi idmure. Ekele kmeke mono. Ngareke le ebon ije. Je le bon e le posse e ke le ke monu o mu yeye o mu ye lo mu yeye le posse e be lonu le charle e ke le ke monu o slobes ko da gozi ko yin le chan e buse yin lu ohmo homa yeyi e hurike hwan kege e to kare nei kanao ise ngare ke le ngwana wo ko ba Alex ije ko ba Thomas ije o ko ba Bernard odion ije opo ba Roslyn odion igalo opo ba Flora odion gbeken po ba Lillian odion ije awo ezigbo won wo God day egbule onya bavo ekele kemi o slobes ko da gozi leden wo godi ihile we man ye onye bunke tuhu ekele kemi iya le ezigbo won wo glory orisakwe lo mu alecha ogbe bule bo no sa osifo iya le won ho mu o slobes ko da gozi ni nwa o yike gezo akoko nchachancha iya le ne wo po ba Linda osifo e mu yeye omo ye ile pose kele ke monu opo ba Esther okoro okan ba Raymond masume ngazi adausa lovet arolo lucky arolo ndidi arolo janet arolo gladys osaige dele yale omo alecha egim ko genereke lono ndele lecha o nde ho se ka po ime omo ye lo mu ye yen ke ele pose ngasi oslobes ko da gozi onu lecha ime ihe na ire enari gi ko ganeke lo mum makani we so no lari ya mana abu abu mugbo ngari gi ganeke lo mum wo onyeka chuku nkonya soa nkechi jude dumbie chinedu confidence yale patience ngare gi ko gane kele onyisho kamwo okoba okochuku Daniel Osadolo yale ngbalo mwalecha ekele kemono ndi lechari otu ne wo Mountain of Fire Miracle Ministries hore depot zona branch more Creekcrest Road niegi ko gane kele onu lecha ngare gi ko gane kele nwana hwawo ni meya gbare ebe na maasi re duma pinyen wa piampi ewo Matthew Ajakaye ngare yasani umeike koda mere duma pinye wari apiampi ben ikan ko slobo ezo kala lani mbonu nuozi olu yin me unwonu God's love ije o cannot